quel vai a ta a ma ai na we kya pa ta la quay on ta la ta ta la ta la wa ta ta ha la la na mai ta ta la na